بگیرم. کوچه دست بور بوکت نبی یل میرم یل نمیرم دبن یو انجنا اکده بجولید یل میرم یل نمیرم دبن یو انجنا اکده بجولید.